ای جسپائی دل گر میں چاہوں، دل چھو لینے والے غزل پیش تھی نیارہ نور کی میٹھی آواز میں. کچھ نہیں ملتا جتنی مرضی وفا کر لو کسی سے، جب وقت وفا نہ کرے تو وفادار بھی بے وفا ہو جاتے ہیں. تیری بے وفائی کا شکریہ، مجھے تو نے جینا سکھا دیا.

خوبصورت انداز میں پیش تھی یہ غزل جگر مراد آبادی کا کلام اور جگجیت سنگھ کی موسیقی تھی۔ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس سنہری دور میں جس میں آپ کی میٹھی یادیں جڑی ہے۔ گیت سنانے سے پہلے عرض ہے، پھر ہوا تماشا گلی میں آج صبح، وہ تھے میرے سامنے، میں اسے وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ہاں وہی جو اکثر ہوتا آیا ہے، لوگ ہمیں دیکھتے رہے کیونکہ وہ گلی پار کر کے سامنے تھے۔

پاکیزہ کا نغمہ پیش تھا موسیقار غلام محمد کی موسیقی اور شاعر کیفی عظمی کا کلام تھا. کیوں نہ آج بدلے رسمی جہاں, محبت کو چھوڑ کر محبوب کو آگ لگا دی جائے تو ہاں لگا چنری میں داغ اب چھپاؤں کیسے.

شیرانه انداز میں پیش تھا یہ نغمہ نغمات عیش کنول کا موسیقی لالا سر ستار کا. اگلا نغمہ آئیے سنیں، سور ہے آشا بھوسلے کی.

جی ہاں، کتنا ہنسی ہے یہ جہاں، خوبصورت انداز میں یہ گیت پیش تھا، او پی نیئر سنگیت سے سوارے تھے، بول حسرت جے پوری کا۔ تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا برسو، میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا برسو، تمہارے ہاتھ کے دستک کی آس میں محسن، میں اپنے گھر سے کہیں بھی نہیں گئے برسوں۔

ناجا او میرے ہمدم. لتا جی کی آواز 1969 کے فلم پیار کا موسم میں گیت پیش آئی ہے اور راہل دیو برمن سنگیت سے سجائے. اس فلم میں ان دنوں کام کیے ششی کپور کے ساتھ آشا پاریخ جی.